riftam iwer a kuige doof hun toach, vi bru tracht de ufas a gaun. Tim pist boer. Kar a viteréis gwere agus tjomaan tirach trid lampe schraadje. Agus dehen me an tomaan ii. Marlen a vi an. Agus ii sien te maach er an kosan. Ii si marav. Hanek si trid an gui ska. Hij slew a balle a timpeler hi ag fannacht er na service hi egen dala. Agus geef hi sa slew aach, Alfans de fuite. Un cligin moor, agus eag kintu un job. Ta an kahar ag aru. Ta an nivnacht nua le bra. Ta an galar gan choran nini.